mwana bale kuntegira mwana bale kwenda DJ skam DJ DJ mwana zina mwana bale kwenda ni busogaro yo radio zina mbende ino kwenda funa tubende ino abe kamitwe yanza kata abe bujiri mchigwire ku

anje wino no bikali amso kamuna mseku sekri kamsa ya kuzio msa ambi na mkaga atanu chuna na isaru na isaru wapazi msa ambi mkaga muna mkaga muna ana mkaga china na mkaga na itanu ulire sawa ya mkwano ino saati ya bidon sawa ya mkwano.

0: ni wasembe kati twire yo
1: wange
0: ondi kumoyi
1: wowe kurunza baba
0: wone bali kujibako
1: okota mukama kwa
0: ifu wendi
1: tukwenda bwende baba ulito fira mwanga wa timu kwangu
0: kwa baba kasa amina
1: amina baba
0: eh
1: ono wa mwe tabo telefu abu pastor kusuzere ito ba
0: mkwanu kwa ngasinga
1: yes sebo
0: soko na mkisa kuchiamani changwa
1: changwa wama kwenda ino
0: ekigunga
1: yes sebo
0: omkoti wa mbani langa ila kubachi ya paso ni
1: amina kati
0: eh
1: kwa tukungina nga kwa baba yewe ta chairman izimba
0: izimba
1: ato we ni baba mwene
0: amina
1: wende radio
0: ee
1: kwa mlangina
0: ee
1: kati yena baba tukungina nga kwa baba ya abantu hawa ituwa watamwira viranga
0: abantu hawa ituwa mtela viranga chairman wanga izimba
1: yes evo
0: bananga mboni langa ilala
1: lela mboni langa ilala
0: elaini yewele ndikajaba kaene elaini yewele wane wete wete wete wete wete paka kuweta
1: Omolongo kato
0: kari
1: yes sebo wewa lukutuweza mkama yu
0: kari wanyi
1: yes wewe
0: wewe
1: fanya kati na bidi
0: mimi iko sana
1: mba mbalikie papa
0: mimi iko poa wewe najua kiswahili sana wanajua kiswahili cha Uganda
1: ima sa vino ino ino